0: تاسو اورئ د ریډیو امن 88.4 نشریات د دې د اورېدو ډیره مننه.
1: الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ومنهم من يقول أذن لي ولا تفتني، ألا في الفتنة سقطوا، وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. إن تصبك حسنة تسؤهم وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلي عليه. زما عزت مند او زما اوریدون کی پاٹھا سی شاریہ چار او پنوے شاریہ سی فرماندی. الحمدللہ دا درس قرآن سلسلہ شروع دا تیرو سو آیاتونو دا منافقینو متعلق بیان را روان دے. دی ظاہر باندے ځان مسلمان خودلو غزوه تبوک په موقع باندې کم منافقان چې بهانه وکړي نبی علیہ الصلات والسلام نے اجازتونه واغسل چیر مونږه واپس کیږو. پدې کې یو سړی جد ابن قیس و، دا جد ابن قیس د خپل قبیله د بنو سلمہ سردار و. نبی علیہ الصلات والسلام دته هم ویلو چې ته مونږ سره لاړ شه. جد ابن قیس دا بهانه وکړه چې زما ټول قوم ته پته ده چې زه د ښځو په محبت کې مشهور یم، او د روم د ښځو محبت چې دی هغه حسن مشهور دی. ده وویلی چې که زه د اهل روم مقابلې له لاړم نو ماته دا یره ده چې هغه ښځې به زه وګورم او زه به ځان باندې صبر ونکم. نو ما په امتحان کې ما اچوئ او ما جهاد باندې ځان سره مه وړئ. او دا نه دی چې زه به تاسو سره د مال مدد وکم. نو دا آیات د جد ابن قیس باره کې نازل شو. په دې واقعي کې دې طرف ته اشاره ده چې دا منافق ته نه دا درخواست کوي چې زه په فتنه کې پړوزم، نو دا ځان ډېر نیکوکار او پرهیزګار ښیي. خو واقعه دا ده چې د روم د زنانو دا فتنه دا خو به بعد کې راځي، دا خو پهله نه په دې فتنه کې اختر یې. د نبی علیه السلام حکم نه مخړول

0: بوير يو خلي شان تپوس بدر نكوما يو خلي شان تپوس بدر نكوما كنا نو
1: وشري مي حسن مزيدار لري
0: لكدا سي تپوس نكوم ٹاپك نو منا تپ ٹھيك تا كنا
1: جان احمد زينب سڑوڑائی دا سمرا خلي حسن خيدر کڑائی دا
0: او مشکل باتیں بنوي نو څنګه بچی ما مخکې په ټاپک باندې خبرې اترې کولې که نه هغه شان به هم یو معاشرې سره ریلیټډ ټاپک باندې خبرې اترې کوو.

0: حاجی نیکس سوری فرسٹ کالر آف دا شو کو سچی مونږ سره سوق دی او د کیم زنه جی السلام علیکم. وعلیکم
1: السلام.
0: جی دعوت مونږ سره سوق دی او د کیم زنه نیاب دار تو وای څنګه تاسو خو برابر طبیعتونه صحتونه مزاجونه وړو کی ستر مشران کشران ټول شدی بالکل سنگا بالکل ٹھیک ٹھاک فٹ فاٹی خان نیاب دار تو وای چی پدغه شو کې برا سره سره شامل وي س پختنې وکړي آی تھنک تاسو کال ډیر زیات وختي نه راکولو خو بهنه مازرت سره مایل سره نه ډیریږي کنه ډیر زیات شي تھینک یو سو ویری مچ بس تاسو به دا شو اور وای ٹھیک ته کنه بس داسې کوي نور خو بس انعام خو تاسو را کوي نه بس خیر دی شو اور وای سیدا انعام نه زه چا انعام غوړه هونه نو په چار وای تاسو خپل ویلی وا نه نه نه اوس اوس خو څه فائدہ نه کوي کنه اوس خو ما درته ویل داسې خو مزه نه کوي چېرته کې سکول کې داسې څه شوي دي چې مثال بچی پوزیشن وروړي یا نه ویر وړه هغه نه والا ټیچر ته وایي چې موږ په هغه کې بوزه مو ته انعام ورکو وچ په وچا داسې چېرته شوي دي لکه پوزیشن کې نه روشي کنه دغه سی وی بدای ټیچر ته وایي چې مو ته انعام ورکا داسې چېرته کې شوي دي ټولي دلی دي چې وچ په وچا بچی انعام نه وشته سټوډنټ ندی شوی کنه نو بس دا غشان زه کنه زه داسې خو کوای نشه چې مثال وچ پوه چې تاسو نه نمونه غوړو نه نه بس سید عید بس روان دی لاړو بس نن ورځ تیر شوله سبا ورځ ده نه نه نه نه نه بس نه اوس ډیر زه ته مننه تھینک یو خداره ته وایم دغه شو په سبندې لګیا تو سب پته شته درته سخت نمائدو خا تو سے کم نہ خبر ہے کوئی جنی خیلو نہ خبر ہے کوئی خا د دینو مادو کنا زدای کو سم زیدر بند زدای کوم ٹھیک دے کنا زینائر کاسمیٹکس زینائر سیدا بس دا نمائندہ دس دا یوز کا بیا به مت فیڈ بیک خر کوي صحیح دو او او چی او چی چرته تاسو ته مطلب ریزلٹ نکی دیر کنا په فرق باندې نشی پوی بیا به اغه دکان ته واپس ورشي دغه هر سبا ورلې صحیح دا چې کیم سدی اخیستی بیا بار سو ورلې او ذمہ ورتی سره پیسې بدرته واپس کوي صحیح دو بیغمشه باقاعده به انوایت کوم دلته شو ته بیغمشه صحیح دو چلو صحیح شو ٹھیک ده په کال بیا علما خو دتی مغه داسې ود وی کنه چې صدر ته وشه خداره ته وای چې یو ته پوس مې هم درنه کړو کنه بس چلو صحیح دو اوس وای چې السلام علیکم وای چې السلام علیکم سلامونه پاس کا چلو نہ خوب سوال میں نہ در وڑے دا پختنہ میں در نہ کڑے چر تپ گاڑی کی داس ٹائم کی تلی چے مطلب اغا سپیڈ وے تو سورس تو نہ جاغ پکڑے جی آرام سرا سا یا تا تاس تو بے پغی مانس کی بل سور لئی داس وی لی چے داس ما وی ہے کنا غلی شتا سو تیز دسی منگ وزریو بس بس بیا ٹھیک تھا بس بس پیڑھی ہوا صحیح تھا کہنا چلو سلومنا سلومنا اولا جا ٹائم را سرا کم دے دے.